0: Ampun ortodok pisan ning
1: ngono. Ning ortodok sagala
0: kuno ati pamentas salah budi yo.
1: Eh, pamulut suwe biasa
0: wah pamae pisan ning.
1: Ada. Lakon kerekan pamae.
0: Aduh, ampun bapak jeung aku jeung selera budak ronga yeu mah.
1: Budak ronga, budak ora.
0: Ini rumah di lah. Ya. Oh, mereka. Yang dah dua kebumi alam masih dekat kapi. Ayuh, naik malah bukio. Ya.
1: Inah mak, pakai titi nau.
0: Kang Lukman, sing panghalangkan kuih lagu selera anu kena menarik kepada batinnya. Minta lagu dia, ayuh angkun. Tepak na tepak koroncong. Mada dia dung lalu dung ting lalu dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung
1: dung
0: dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung
1: dung
0: dung dung
1: Ya,
0: lagu buhun. Ya. Lagu ya Mang Lukman yo.
2: Ya.
0: Lagu yo tak. Kadangkeun ku Mang Lukman piring ku sararea regem-regem. Kayak riem-riem tabuhanana. Ya lagu kita. Bengawan suluh. Riwayatmu.
1: Ya.
0: Cingok, semua lukman. Satu, dua, tiga, genep. Hup.

Raya Bis Waktosna Upingkeun acara Tatar Sunda Lagu-lagu pop Sunda pilihan Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis Sahabat Sehat Keluarga Anda.

jingga dawala kepat nu mampah maksad muningakin kajadian anu parantos katampil laporan pak bapak di dewa teka di dewa nungguan itu deh saya tuh pak abdi bade laporan hefek cang kadek cilat-cilat

0: tinakan Dewi Sarpaki nakam malaspati ka urang Maespati.
1: Rayat-rayat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusep dipateni ditandasa di palindeun.
1: Duh, kalayan imah-imah diturukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Aduh, tobat ampun.

0: Abdi teh sering laporan di jagan.
1: Dan bosan deui.
0: Kumuhun kulai abdi deui teh kulai.
1: Sehot.
0: Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra Maketu Surya Maketu Klinggapati dugi ka Jungkel Jumpali kulan
2: teter jajaten
0: cacaku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe mah keheulaana
1: eta teh heueuh
0: aya haa tu aya lain jug-jug lompat teh kedek kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: tanggung jawab.
0: Pek pikir ku akal dalam ukurin di sing hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak semar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing sing sia teh dawala dalin pakna ngabodor sing lah
2: tong teu terjalan teuing
1: lain ka batur mah bisa we
0: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema ngurungan hayam
1: kumaha teh
0: hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu.
2: Tapi
0: lamun waktu mah dibuka kentang si lain cara waktu nang ngabodor eneh jadi nyawa kudu nyawa waktu si lain teh bisi beak bulu
1: bade hujan
0: di waktu na bade kege di si lain mah ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diperak di kahareupkeun ai dik diduitkeun si malapur kitu teh lamun dina manuk manguyupuk cepot dan haling kaulah bakal ngagunakeun ieu pusaka cakra baswara.

0: Angpet tidak usyapan
1: mumpung ayah
0: wabeak mumpung ayah putri Sadoma suka-suka bahagia kerkaulah.